0: إذن إحنا معكم دائما وأبدا نعودنا إليكم. وجهاز البيكيوليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الأوجاع, وهو جهاز أيضا يخفف من الأوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجة تروح على أي محل. بيكيوليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات والكثير الكثير. دائما وأبدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا إلينو جا
1: تودا غبا دوغي تودا لمازينين.
0: אז جاي شألنا همون على عניין של מה הוא ביקיוליזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיוליזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקיוליזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיוליזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר, זועבי, לבתה תחקין על הביקיוליזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
0: אני מבסוט אנק معنا اليوم على الهواء סחר, وحابة تعبري ايضا عن تجربتك مع البيكيوليزر, تحكينا عنها شوي.
2: انا من زمان بتعامل مع البيكيوليزر, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح, لما استعمل البيكيوليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني صار عنده الفحجة أحسن. وبرضه عملت عملية, كنت أحط على الجرح العملية كمان طاب بأسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
0: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
2: لا, ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج.
0: بجنن. سحر, شغلة تاني, انت بالاول سمعت زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
2: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربة, بس يقول لا منجرب, لانه ما حد يكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. جربت اول مرة, كان شريت البيكيوليزر الاولاني, بعدين رجعته واخدت الاجدد.
0: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
2: صحيح.
0: حلو. جاي, זה לא עניין של השאלה, זה נשאל של הבעל, של השכן, של הקרוב.
1: זה הכי כיף לשמוע, שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה זה, זה הכי כיף לשמוע. ואני שומע את זה הרבה.
0: עכשיו יש לנו, גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
1: נכון, אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה.
1: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיוליזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
0: סחר, בתוואפי מע גיא לחקה אינו ענג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון, בוואפי טבעו.
0: الله يسعد قلبك. أول شيء شكرا لك أنك أعطيتينا هاي المداخلة, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم أوجاع اللي عن جد يخفف أوجاعنا عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: أنا سألوني ناس من قبل يعني أنه المخشير منيح كذا, حكيت أن منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي أنه
0: يعني ما في اي كلام نحكي غير انه اقول لك شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي وريحت باخذ البخشير معه.
0: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح.
2: عن
0: جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
0: جاي, از يعني ب 30 ثانية ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربي ليك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
1: انا متخيل افين بو عربي بكل بيكور انا لمد
0: اوت عربي احنا مجهين اليكم
1: כוכבית 3414 וביקיוליזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.